0: is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki tātou kātotoa, te amaini tā tātou nusi noa te ora, te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT, e kā kitea ia mai te orare Nenewa i ruta i te iau aha putuputuanga a Tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au pauraka Nenewa te ngaro i ruta i te are akawa teitei i VT. Ko te muni o te ia paura me te tengurma a Mirioni Tara Marike e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rawe kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe, no reira ka apai te pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro teia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamakianga no te mō i te rewera tauianga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rawe asu e te uipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturumoni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake i te COP, turunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PMN Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funa Futi no te autaratara atu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e aka pēa nei te taui angarewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te taimana ko atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o ta ona tūranga ki te tai tōpatarima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaina i atu te ia tō runga urmai wa mata i titane ki rato i te are akawā i Manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini tāki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto o ki i teia kua ringi as o ki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kiteanga te arongarare i aia, i te tomoanga ki roto i teia ngāi, e te kakeanga ki roto i teia matini. Kua rapu o ki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake atu ai ki roto i teia matini, e kua akoro nei na vātu ai i teia, nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asu aia no te rari keikeia, te paianga o teia matini tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e perakatoa te akoro ko nā kawa. I teia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu o Blacks a Semesi ta e loa, e rua tuātou, no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te taipiapa au kia Semesi. E tenga urumata i au tāre, tā tai ei loa, i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te e pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aha ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aha pāpā ane ai i te māroiroi i roto ia tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reirei te iti tangata kua taimai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te ora. Kia rana e kia manuia.
0: 531 PI, Pacific People Together.